0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Det ikke noen nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva... Ah. Ok.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg. Du har ikke...
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

0: Det är fredag, det är snart helg och helga startar först och bäst här på NFM.
1: 23 september idag.
0: Ja, och må man göra något ordentligt när man först har fri än några regler som säger det.
1: Det är ingen regler som säger det, men jag føler vel på at det noen uskrevne regler rundt det?
0: Ja, det det? Altså, jeg kjenner folk som bare, det, altså, det må ha planer hver eneste helg, eller hvis de har en fridag innimellom eller et eller annet sånt, så ja. Må det presses inn et eller annet. Man må utnytte dagen.
1: Det kjedelige svaret mitt jo at det kommer vel litt an på hvilken generasjon du oppfostret under.
0: Det det?
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror det mindre sånn hviling på laurbæra hvis du liksom mellom... Ja, hva skal man si? Ja, 35 og 45, men hvis du mellom 15 og 25?
0: Jeg tror du... Dette tror ikke du vet helt
1: så veldig.
0: Nei. Nei. Men det en dag på sofaen bortkastet. Får dårlig samvittighet hvis du bruker en hel helg på å gjøre ingenting.
1: Jeg får det.
0: Du får det?
1: Jeg får ekstremt dårlig samvittighet. Ikke får jeg slappe av.
0: Hvorfor ikke det?
1: Nei, fordi hvis det noe som skulle ha vært gjort, og så skal jeg ligge der og prøve å slappe av, da blir jeg jo liggende og gnage og tenke på alt jeg skulle ha gjort. Da. Alt jeg burde bruke tida mer fornuftig på.
0: Det tid for alt, av og til så det tid for å slappe av også, og spesielt hvis det vær ikke skal være noe særlig bra, og hvis det ikke noen grunn til... Altså, jeg får den der, hvis det sol og fint,

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Kanava har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

Just Might. Du hørte Bruno Mars her på 1FM denne fredagen. Fredag den 25. September I dag, og hvis du heter Ingvar eller Yngvar, så går du inn I helga med navnedag. Gratulerer!

0: Buddy fra Loud Luxury og Brando her på 1FM, dere lunsjbit musikk mens du jobber. Karpe for life, det her karpe.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

Imponerende musikere begge to, Marstein og Tobias Rahim, savner et menneske. Klokka den går mot halv ett, og du skal få nyheter ganske snart. Først skal du få høre Tove Lo og Talking Bar.

Ja, men han en fantastisk låtskriver, han det altså. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det fredag, så da avgjørelsen skal falle da. Skal man hjem før soloppgang eller ikke? Det får være opp til hver enkelt. Vi koser oss med musikk mens du jobber. Her har du Noah Can og Stick Season.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

sier og arriba I går av denne fredagsmiddagen. Du glad I Grandiosa, da bør du følge godt med, for nå kommer det en advarsel, en veldig advarsel også. Følg godt med, du skal få vite mer om det snart.

0: for oss som hører til I Romsdal.
1: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
2: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
3: Åh, oh, 20 deilig. Ja.
4: Fotball på NFM helt magisk. Du kan jo helt...

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke...
0: Ok, men det er spørsmålet å si, da. Ja, men hva... Ah, ok.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

0: No, no.
1: Vente en trängen egentlig ikke noe annet del da.
0: Nei, men la meg, la meg, gå
1: til. Ok, men det spørsmålet å si da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.